0: No žena moja ljubljena, to je veš katovnika, takšo bo ne bilo.
1: Ko je ne bilo, ti pa je katovnika takšo bo ne.
0: No, ne je to, ko si ti brudila. Nihče ljubica mi je ne pisala.
1: No, ko na to poveš.
0: No, ko na to poveš.
2: Joj, dobra glasa, pa ti je odrečila.
1: Največja miša proba najprej je to znadobriva. Sokši se doma malo litera na pomah na čaj, oboda. Taj bo še penzionisti do naje po rukajnici.
0: Uvatnično more biti.
3: Vodu mi je li penzionisti?
1: Vej pa noša društvo penzionisti, ali kot pa v Ljubljani pravijo društvo upokojence, do 300 let od obletnico imeli. Ma razmeš?
3: Jo.
1: Ja. Noša društvo, da 300 let v delu spahila, zato ko bolo mu to špilili, ko zdaj probo.
3: Joj, pa na me je nišče ne izbal. Pa jo že 5 zil dorosli že.
0: Bo, kaj pa je še delč? Ti ne moreš penzije biti.
3: Ranca, 5 že penzije v dola služe. Ne morem ta ukrč malo dola zaprejti, pa kam moš kje te jodu pet?
0: Ja, ja, ja.
3: Daj pa gledaj, kakav porabijo še ena krčma na dela več.
0: Ivoš, nivo dole, tam zločni, ko sem zmel fejš, kuriš, pa ma brite veš.
1: Ti, reči ne imam ko, oj ti povem vrah, jedan pijanac zamazani. Tej si tej svoj kurvi krčmar svoj toč, ne to prasližam na pene za tanoso.
3: Ej, Iruš. Tej to je mjena noš kurva talala.
0: Bo, ne je tebi to kada učala. Oša krčmarica je rena tebi. Razmeš?
2: Ja, zviši da ne bi tri probavaš, pa nikdar biješ to kjubar kopi ovaj bude. Ti Iruš, ti pa sam te dola strukirajš ti pravdu minna. Ne ukaraš se pošto drugo žensko krpijela.
1: Miša druga ženska doda toj, reži se ne mi na pjesku rodma. Reži se ne mi to krodma, ka vidio mošku ga tu lepo špilela, na te pa lepo Franca ka bi me reči.
0: Iruš, za ta ženu ne uče, bez pa pa naši rodi, ne?
1: Do Zakorija na poti za Halim budila, višu ga pa daša nekaj.
3: Lije, ljubljeni, daj pa že dolgja lejka ti prdila, pa stoj pa kot bi se nej poznali. Pa ko je to vzadila? Kip so kubjeta pa na zdravje.
0: Joj, proti ga to nikaj ne.
1: Mošće, ja bi to pravila, ka
3: Lidje, ljubljenje, jo to je tako čme djelat mora. Vej pa te ima ustonita, da pa mi je na toj brezi pijoča vota sedne. No, tako se to djela. Na zdravje.
2: Ne vej pa daš, na zdravje.